0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شاء هو الأبتر.
1: طيب di ayat yang terakhir diulangi, nai akahual ar, coba. Innanya jangan terlalu panjang. Inna sya ni aka huwal abtar. Coba.
0: Inna sya ni aka huwal abtar.
1: Oke. Coba sekali lagi Al-Kausarnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
1: Taib, lanjut.
0: Bismillahirrahmanirrahim.